0: Hösten den bara raser av gårde och nästa vecka så startar faktiskt höstferien I Innlandet. Startar ju 5 oktober. Och det är nog många som kanske har tänkt tanken kanske vi skulle leja en hytta I ferien. En hytte som tillhör den norska turistföreningen för exempel, de har väl flust av hytter, det har de. Men hur funkar det? För du har säkert hört det du också, att det är betjente hytter och obetjente hytter och självbetjente hytter och vad är skillnaden och må man vara medlem för att leja sig en hytte hos DNT? Andreas Blauvall, du är kommunikationsansvarig I DNT och må man det? Alltså må man vara medlem för att låna dessa hyttene som ni har I Fjellheimen för exempel?
1: Det enkla svaret är att på en del av hyttene så må du vara medlem för att få tillgång får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
0: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
1: Ja, du kan det, men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen fra låsleien, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
0: DNT, den norske turistforeningen, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
1: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I 3 ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så det de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktlig.
0: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
1: Altså nå jo Innlandet heldig da, som har betjente hytter, trent det, ja, noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim nå på høsten jo veldig hyggelig og fint. Og så har du vokterboligen på Morskogen, rett ved Mjøsa, dit kan du sykle, enten fra Eidsvoll eller fra Hamar. Og så det jo Hedmarksvidda, som jeg nevnte, som har små køyer og hytter, som lett tilgjengelig, og du kan få høstferiekosen for en rimelig penge. Så det er så mange muligheter, og noe for alle.
2: Ja, det sa Andreas Blåvall, som kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Her kommer AHA, du hører Lifelines.

0: Hösten den bara raser av gårde och nästa vecka så startar faktiskt höstferien I Innlandet. Startar ju 5 oktober.
1: Och det är nog många som kanske har tänkt tanken kanske vi skulle leja en hytta I ferien. En hytte som tillhör den norska turistföreningen för exempel, de har väl flusta hytter, det har de. Men hur funkar det? För du har säkert hört det du att det är betjente hytter och obetjente hytter och självbetjente hytter och vad är skillnaden och må man vara medlem för att leja sig en hytte hos DNT? Andreas Blauvall, du är kommunikationsansvarig I DNT och må man det? Alltså må man vara medlem för att låna dessa hytterna som ni har I Fjällheimen för exempel?
2: Det enkla svaret är att på en del av hytterna så må du vara medlem för att få tillgång får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
1: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
2: Ja, du kan det. Men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen for å låse deg inn, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
1: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
2: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I tre ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så det de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktlig.
1: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
2: Altså nå jo Innlandet heldig da, som har betjente hytter, noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim nå på høsten jo veldig hyggelig og fint. Og så har du vokterboligen på Morskogen, rett ved Mjøsa. Dit kan du sykle, enten fra Eidsvoll eller fra Hamar. Og så det jo Hedmarksvidda, som jeg nevnte, som har små køyer og hytter, som lett tilgjengelig, og du kan få høstferiekosen for en rimelig penge. Så det så mange muligheter, og noe for alle.
3: Ja, det sa Andreas Blåvall. Reporter var Hege Hagaløkken.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gällen in I boliglånet ditt så du sparar pengar. Få gratis värdering idag på vardefinans.no. Effektiv ränta från 7,3% på 2 miljoner över 25 år, kostnad 4,2 miljoner.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya oppholdsvær, lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen, 9 grader på det meste.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Hej, Frederik Pedersen i Elverum håndboll här. Fredag klockan 18:15 får vi besök av Runar till seriekamp i Terning Arena. Jag hoppas vi ser netop dig på tribunen för heja oss fram till ny seger i Elsjöp ligan. Ses vi fredag klockan 18:15.
4: Billetter köper du som vanligt i Elverum håndboll-appen via hemsidan ehh.no eller i hallen. Vi är sammen för Elverum.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hej mamma.
4: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
3: Ja ja, självklart.
4: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
3: Vad menar du?
4: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
3: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja,
4: ja det har vi alla.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: I Lilleputthammer familjepark skapas det nya minner hver dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Lilleputthammer håller öppet hver lördag fram till och med höstferien. Beställ på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos. Ingen
6: kjemsing, en kos. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig i sin Ford E-Transit Custom och körer till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstrekk kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.